Pozdravljena pomlad, Radio Triglav, tvoji najljubši hiti. Radio Triglav, najboljši miks hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ki sve dok živi mi, dok imam glas, ja plakat ću za nas. In imamo radi. Najljubši hiti. Radio Triglav. Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Triglav. Tvoji najljubši.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.